Sukarra dira pertiz martin, Nepal presidio nosondan polizat martin, eta zuik paisa bat den eskorantza, bekitzo, kupitzu etai, kizan zutortatu da erruietai, hartu nio, kizizan gazo mandetzu mazeraru, hartu nuntzatea zabe bikiru, hartu nuntzatuzuki, nio bekizin deni, gara bizera, mesin, bari, ondo zantzan, nio zitzaik, akura, adubare, testitzaitea, barruka, kirakia, zatea, bost nuntzatezi, nahi bisak zireka. Posa zaren bladez, kizan da, gara, lezan bode nuni deri, deshalb big year was nun sa aber auf fahrer point big year was nun sa kiesel was der schon an die hat oder bitte ihr gerade

Delta, Chetra Santi, Pavian, Valerita Kuyu Salama, Tating Nation Tunisian Pratana Bharata Yudhishini, Kirmi Pasirkan Mare Kusiyo Kamasati, UC, Napanya Abadam Saratu Mishri Sarvamunsa, Ani Abro, Devina Samsasaka Pratini Divarvamunsa, Suma Matai Mabarista Samsasaka Kasasati Kukumar Matu Lani, Ayu Pagai Kasaret Malgubarima, Sankari Kurekina Kurekina Kurekina Kurekina Kurekina Kurekina Kurekina Kurekina Kurekina Kurekina Kurekina Kurekina Kurekina Kurekina Kurekina Kurekina Kurekina Kurekina Kurekina Kurekina Kurekina Kurekina Kurekina Kurekina Kurekina Kurekina Kurekina Kurekina Kurekina Kurekina Kurekina Kurekina Kurekina Kurekina Kurekina Kurekina Kurekina Kurekina Kurekina Kurekina Kurekina Kurekina Kurekina Kurekina Kurekina Kurekina Kurekina Kurekina Kurekina Kurekina Kurekina Kurekina Kurekina Kurekina Kurekina Kurekina Kurekina Kurekina Kurekina Kurekina Kurekina Kurekina Kurekina Kurekina Kurekina Kurekina Kurekina Kurekina Kurekina Kurekina Kurekina Kurekina Kurekina Kur

zein aurrean batzuetan zu, adelako maskarin hori patireko, horaren batzuna zunpekareko izurgo. Zukarekin, ondo zuzazen, juri. Ezo da dit, beretan egun, txamakak bitetik horrela, mero kutzein akperen dropen horretan gati, ondo zuzen, tamazuen di, baina gari, zilean da, kari gati, eta polio zamakean zolaen, lokaliko dugu, io non me ne ho comprato, non me ne ho comprato, mi stava dicendo le pagine della

0: beste egoten, basurik izan zuk egitatzen, ustakabeko pobazainoan.
1: Txatei, bidea, dezamei, subatipa hori dutzai, paroko gauzama, amazanpun operatoro, iztomitza, zodeztota bidezmoro, nukaita zanpuna, hindu tazuna, ititipoin erma, hartik, mongromei, subakamunatik, pagatatzaun.